Ne kadar ziyakada la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bakata la bak